0: The home of R&B and hip-hop hits.
1: This
0: is Nova Jams.
1: Nova Jams.
2: Da, da, da, da, da, da.